0: ekase wo fa ne ma me na me hwɛ no na be oba no akɔtra baby so be jaw mama be ma de e die pa ne kofa ba e ma sikasem le mpese metie bio kinder guilt ne de mpese metie ma ka ka ka ka sikasem sikasem sikasem be mpese sikasem ne bio se se ma me hunu e die pa ne kofa re bai pa e ye mpem adwuma nti ne bia mba ba na ma bre e ye mpem e ye die die pa ne kofa ba
1: akonta jo that's ya mishra question we die em se obisa question mood ekrom ha inframa e bo nyina ya awali gum frama ene eba obisa se di nti na eba me na naje my dear me ba dotran haseno de ma ba be sua ani de ma be hu ne se ekrom ha ebinum eye esisisisi ebinum dodo na die ye nware wo odoso me aha anya se unfo akoma nware but ase aware de bi unhia obema odono ama unhia oba odono de me ma huno no anya aha de me ase de me ma experience ama famu no no ena tembia me kasa so a me nkasa mfa me nka obi die ase de me ma hu ena me ka aha ekrum ha no se oba abochira se me kan bibi se oba ese onya krata asa no wetime nya asetena ebia waja wo ma ho wo ma me sebe wo ma me yalefu obi ho oba be dipa obetine mu adwuma no obeboboa boso me so obetua wodan ka obetua obe so be so be so be so inti no agi se wunya wunya boafo bi na oboa wo boafo no so ne hwa wonene be ma ana se ono so ne wo ba inti no ebia for example me maba be shia wo me hu wo no wo ani je me ho opeso wo ne metena but me mempɛ wo ba kokora inti dia medwen ne se ah menene ne kɔtena ɔno na akɔ han ne dan mini krata for example wa han wo dan me betena wo nkyɛn a menya baabi atena ɛyɛ dan a aduane kora no wo betua bi na metua bi so ekrom aso ente se gana na bosome be ma be yi chop money ana se dey no da bi bibia yi che mu pe inti no wo betua bi me so metua bi inti ebe boa ma manya sika kakra bi ato baby enti na baba befaw ohun na me baba befaw na minya emwa me pe minya mwa no won che wiya afei na me kwohwehwe me do yeye mani de eya na ye pese yetena ho because yawo enti ye de se ye pe wo se ye mpe wo akore ni enti no ye betena ho ne ya forso ado bibi wo me ho se me hia be ma na se be ma no me ya na me pe be ma sebe mo fa nche me pepe bema eya na odrese kakra so inti no ana se bema ebia enema bimu ah mean to me me choice but mini bema se me petenten tietia kokko mini sade no but ebia na mananti mu a saati bia no minye bi sa mini bi inti no ɛno nso yɛbaako nti sɛ maba bɛhu ebi a ɔfadwoo no ɔfadwoo ni saa nneɛma no bi mɛfo so ama mapɔlehye ne saa adeɛ no so ɔho nti mepɔlehye ne saa adeɛ no aba bɛyɛ me dea but mmarima no ɛyɛ sɛbi mmarima no bi metumi nka sɛ mmarima no nyina mmarima no bi ɛyɛ mmarima bi a ɔno deɛ hyɛ ne tiri mu ne sɛ mepɛ bɛrima a ɔba a wɔyɛ slim mepɛ ɔba a ebi a ɔwɔtoɔ ne yɛfunu nso ebi a mepɛ ɔba a sɛbi pimples kakra wɔ n'anim seesiesie obi a wɔ ne choice enti no ɔba bɛfa wo na wo de wo nkrataa ne ma no na onya wo nkrataa ne wie na ɔkɔ ha ne dan a afei na ɔkɔhwehwɛ sɛ
2: ladies and gentlemen
1: ɛno ne adeɛ a mehu because ɛmi sɛ na woka biribi kindergate so ɔdɔ wɔ hɔ a bɛrima ɔdɔ kindergate yɛ den ade ne aka ne sɛ kinda yɛ akɔla nti no ɔbɛrima a ɔdɔ ne yere no ɔdɔ paa sɛ ɛyɛ omfe mpadeɛ no a onyankopɔn yii no ɔde bɔɔ wo ɔbaa no a